Yaskanta natayariki kay sumaktaki kuy niwanchis uyarikusunchisya uyarikusunchis señor pa siminko nataya uyarikusunchis kasukuhya kasunchis rika nataya kay sumaktaki kuy desde anta takia kapasunchis kusisamio kankuna suanya 11 de la mañana con 13 minutos.